0: Pois isto que escoitamos é a música de vacas que van ser as encargadas de inaugurar, digamos, as festas patronais de Monforte, que botan a andar este 11 de agosto, este martes, e fano precisamente pois cun concerto de vacas, o que precederá o pregón ás 8:30 a cargo de José Manuel Rodríguez Fernández. Quen mellor para falarnos das festas de Monforte que o seu alcalde, a quen temos ao outro lado do teléfono? José Tomé, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, alcalde, felicito unha vez máis polo cartaz das festas. Eu quería preguntarlle como se consegue ano tras ano conseguir tan boas actuacións para as festas patronais nunhas datas difíciles como son as do 15 de agosto, porque hai xa varios anos que Monforte pois é un referente á hora de falar das festas do verán en Galicia.
1: Pois sí, afortunadamente, como ben dice vostede, oxe, Monforte en Galicia é un referente en festas patronais, porque habitualmente pois en moitas festas, que fan moi boas festas ao largo de toda Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un van de moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os ciudadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e, por tanto, todas as atraccións que poidan vir teñen que ser poder disfrutalas todos, non? E, efectivamente, bueno, pues, cada ano conseguimos, pues, empezando moi cedo, empezando, unha vez que acaban as festas, prácticamente, sí, no mes de outubro, xa estamos vendo que artistas giran, porque non todos os anos giran os mesmos artistas, porque cada vez están grabando, ou ese ano non giran polo que sea, algúns son de pago e non che veñen gratuito, sí, en fin, hai que ver un pouquiño todo, e logo, pois, pues, hai que ter un esforzo económico importante, non? Porque, oxe, isto disparouse, e son caras facer organizar unhas festas deste tipo, son moi caras.
0: Evidentemente, vamos, facémonos cargo. Alcalde, dicía que as festas botan a andar hoxe, quería que nos contara un pouquiño, bueno, pois a razón da elección do pregoeiro, por exemplo, que é un empresario monfortino, non, José Manuel Rodríguez Fernández.
1: Pois sí, efectivamente, José Manuel, pois, é unha persona que, bueno, coñezco fai moitos anos, e non en relación con esa persoa, pero nos o que quixemos facer esta vez foi un guiño, como unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comerciantes, en fin, a todo o mundo que crea emprego, que crea actividade económica, e pensamos en él porque, bueno, é unha persona que está en moitos frentes empresariales, el xerente dunha cooperativa Lemos, o director xeral de Celega dunha industria láctea, ten, bueno, unha outra empresa que se chama Autos Lemos, é un concesionario de vehículos, ten unha outra empresa de transportes, é dicir, un empresario que se fixo a sí mismo e que bueno, que ten para min moito mérito chegar a esta situación, unha persona nova como él, de 40 e tantos, o sea, 50 anos aproximadamente, unha persona xoven, e que de alguma maneira pues él reúne esas características que nos queremos pues facer un gesto, ese guiño, para que Monforte medre, como está medrando e crecendo en población, cousa rara no interior de Galicia, pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, pues gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores. E queríamos facer ese gesto con eles, non?
0: Bueno, él será o encargado de dar o pistoletazo de saída destas festas, como eu dicía, hoxe o concerto de vacas na Praza de España, pero despois os seguintes concertos, alcalde, serán como habitual na Esplanada da Compañía, non?
1: Sí, efectivamente, diante do Escorial Galego, do que aquí conocemos máis popularmente como Escolapios, por esa esplanada onde collen aproximadamente 10.000 persoas, que casual estar ateigada casi todos os días, pois aí empezaremos o día 12, estará Ráfaga e Orquesta Olimpos, o día 13 Miss Cafeína e a Orquesta Acordes, o 14 Marlon e Españoles, o 15 Walls e Don Magús e Malén, e cerraremos co Orquesta Panorama e o Grupo América de Vigo. Eu creo que é un cartel moi atractivo e de logo que está chamando moita xente para confirmar que son conciertos gratuitos e que si é verdad que ven esas atraccións ou non, en fin, esas cousas que fai a xente, e para cerciorarse de que é verdad, de que non gañan, e efectivamente pues, hai previsión de que a Praza da Compañía este chea de xente prácticamente todos os días das festas.
0: E para os máis pequenos, alcalde, porque tamén hai actividades deseñadas, non?
1: Sí, sí, nos a lo largo do día temos o que chamamos a Rúa Ebosa, onde hai todas as actividades, tanto na Rúa Cardenal como na Rúa Peonil, para que podan estar con tranquilidade vendo os espectáculos, tamén na Praza de España, que dona tamén Peonil, tanto pola mañá como pola tarde, e logo, pois, pola noite xa, é cuestión dos pais que levar as festas a zona das barracas ou non, iso xa, cada familia é cada familia, non?
0: Bueno, é para o día grande das festas, para o día 15, que deseñou o Concello?
1: Bueno, o día 15 é un pouco recurrente, porque é o día grande, o día da patrona, cando se fan os actos religiosos, que se concentra a comitiva dentro do Concello de as 10:30 da mañá para salir camiñando hasta o Monte San Vicente, que é aproximadamente media hora. Ás 11 se fai a misa e a ofrenda floral a Virxe, a patrona, a Virxe de Montserrat. Logo se celebra un Miño Español no Museo do Viño, e é o día do gaiteiro. Ese día dedicamos yo a rúa, está dedicado ao día do gaiteiro. Por tanto, todos os grupos de gaitas da comarca de Monforte pois teñen a súa actuación ao largo da mañá e tamén pola tarde na Praza de España. E logo, bueno, pola noite, cando se disparan os fuegos artificiales desde o castelo, desde San Vicente, para que se vexan toda a ciudad, así se ve en toda a ciudad, e, por tanto, é o día grande, o día da patrona.
0: Bueno, falamos dese disparo dos fogos artificiais, e haberá tamén un segundo o domingo 16 dende o río Cabe, non?
1: Sí, aquí era unha tradición desde fai moitísimos anos, tirar fuegos artificiales a auga, e desde a auga pues subían, ¿no? Era un espectáculo. Ahora, por temas medioambientales, non deixan tirarlos a auga, o que si facemos é tirarlos na orilla dos ríos, dunha plataforma, que prácticamente simulan a mesma cousa, e ahora que son moi espectaculares porque a xente os pode vivir moi de cerca. De feito, bueno, cumprimos con toda a norma de seguridade, lógicamente, está vallado, non se pode acceder, pero vamos, está cerca, relativamente cerca, non sei se a 50 metros, e por tanto é un espectáculo desde o río poder contemplar estes fuegos artificiales.
0: Bueno, pois, Odito, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos estean escoitando que se acheguen a estas festas patronais de Monforte, que forman parte, ademais, alcalde, dun programa máis amplo de verán cultural, porque hai que lembrar que Monforte non só ten moitas actividades agora durante estes días, esta semana, senón tamén durante todo o verán, non?
1: Sí, efectivamente, nos chamamos de verán cultural, unha programación que incluye desde junio hasta 21 de setembro, que remataría cunha festa tradicional campestre de merendas que hai aquí nunha parroquia de Monforte, que é por San Mateo. Aí remataría a programación de verán cultural, pero despois todo o largo dos días hai actividades de culturales, ven a Casa Cultura, na Rúa, na Plaza de España, en fin, en definitiva, en todos os eidos da cidade hai actividades, non? De feito, eu teño que darlle gracias aí, se me permite, a un concelleiro do Partido Popular de Ourense, que nun pleno do Concello de Ourense lle dixo ao alcalde que copiara o programa cultural de Monforte para a cidade de Ourense. O sea, que non debe ser tan malo o noso programa cultural cando en outras cidades se fijan en isto, non?
0: Alcalde, pois só me queda que invite vostede a nosa audiencia a que asista ás festas.
1: Pois sí, a ver, eu creo que Monforte e a Ribeira Sacra xa por sí solos son motivo de visita, eu creo, non? Además está moi de moda a Ribeira Sacra, esperemos que dentro do ano que ven, cando se corrixen estas cuestiones que nos dixeron, pois sea patrimonio da humanidade, pero, inda que non nos eixa, sigue sendo igual a nosa paisaxe, a nosa historia, a nosa gastronomía, merece a pena esa visita, e además, que eu creo que un programa festivo como o que temos aquí diante de nós, pois merece a pena moito máis acercarse hasta Monforte.
0: Pues José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas grazas por atender hoxe a nosa chamada e que desfrute tamén vostede das festas.
1: Pues moitas gracias, nada, esperamos aquí por Monforte.
0: Un saúdo, alcalde.
1: Hasta logo, adiós.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Y hablando del eclipse, también quisimos conocer cómo lo van a vivir los astrofísicos. Y para saberlo, para poder responder a las preguntas que nos cuestiona este fenómeno, tenemos al otro lado del teléfono a una astrofísica precisamente, a quien voy a saludar ya. Isabel Rebollido, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por hacernos un hueco en la mañana de este día tan especial. No sé cómo está viviendo a vostede, cómo está viviendo a vostede estes días previos e agora estas horas previas.
1: Pois con a vista posta no parte meteorológico, como a casi todos, sí. No, moi, con moita emoción, claro, e moito interés e moita expectativa.
0: Bueno, contenos, para que saibamos exactamente que o que vamos ver esta tarde. Que o que ten que pasar que para que se produza un eclipse total como o de hoxe?
1: Sí, pues mira, esta é unha moi boa pregunta porque, claro, para nós pode ser máis cotidiano ou podemoslo ter máis interiorizado, pero dá a impresión de que hai moita xente que non ten moi claro por que un eclipse especial e por que pasa un eclipse. E é que das unha situación moi particular que o tamaño da luna e o tamaño do sol no ceo son moi parecidos. Entonces, eso fai que a luna se serpa de ocultar o sol, pero isto non pasa en todos os momentos do ano nin do mes, porque a Lúa ten unha órbita que está inclinada uns 5 graus con respecto á órbita da Terra, e eso fai que non sempre coincida co Sol, ca posición do Sol. Ademais, o tamaño aparente da Lúa pode variar tamén. A veces é un pouco máis grande, a veces é un pouco máis pequeno. E por eso se producen tamén eclipses que chamamos anulares, que quere dicir que hai como un arquiño de Sol que se ve ainda por detrás da Lúa.
0: Porque, claro, estamos falando de dos corpos que ainda que hoxe parece que son do mesmo tamaño, nada que ver.
1: Nada que ver, efectivamente, e iso é por un efecto de perspectiva, porque a Lúa está moito máis cerca da Terra que o Sol. Entón, ainda que o Sol seja moitísimo máis grande, está máis longe e parece máis pequeno. Un efecto totalmente de perspectiva. Entón, tense que dar todo isto de que a Lúa está moi cerca, de que xusto neste momento pasa xusto por diante do Sol, que a maior parte das veces non pasa, e ademais que pasa por diante do Sol donde estamos nós, porque podería pasar en outro lugar da Terra e entonces non o veríamos.
0: E que o que imos poder observar durante eses poucos minutos que non podemos ver normalmente, vaya?
1: Pues primeiro vamos ver que se fai noite, pero no proceso de facerse noite non veremos un atardecer común, que aparecen eses tons vermellos, laranxas, sí, que aparecen cando se pon o sol detrás do horizonte, sino que se vai en grisecer o día, se vai poñer gris, e vamos a empezar a perder a capacidade de ver tons cálidos. Vamos a empezar a ver todo un pouco máis verde, un pouco máis azul, porque a luz do sol non se difracta na atmósfera como cando o sol se pon por detrás do horizonte, que se van desaparecendo as cores, digamos, de xeito pouco a pouco, sino que van desaparecer todas de golpe. Entonces vais a poñer o día gris. E eso é un efecto que van notar tamén a xente que non estea na totalidade. A xente que estea na parte de eclipse parcial non vai ver que se fai de noite, pero vai ver que o día se pon gris. Unha vez que empece a totalidade, que aí é o momento no que podemos quitar as gafas e mirar directamente, porque o sol está totalmente cuberto, si quitamos as gafas, damos ver pues, o ceo de noite. Non nos vai dar moito tempo a ter a vista acostumbrada para ver moitas estrelas, pero si se van a ver algunhas. Además, xusto coincide que as Perseidas, entonces si temos sorte, sí, igual vemos alguna estrela fugaz. E sobre todo vais a ver un fenómeno que é o que eu teño máis ganas de ver, que é a coroa do sol. A coroa son, non é que quede un cacho do sol visible, é que son as capas máis altas da atmósfera do sol, que están moi afectadas polo fluxo magnético do sol, e entonces vanse ver esos filamentos que non brillan casi e que normalmente están oscurecidos pues, polo resto do brillo do sol.
0: Isabel, que poden aprender os científicos dunha eclipse como a de hoxe?
1: Pues mira, as eclipses utilizáronse primeiramente para descubrir que existía a corona. A corona, cando estudábamos as estrelas e o sol, non sabíamos que pasaban as capas altas, pero como a lúa nos permite ver esas capas altas nos eclipses totales, pues utilizanse eso para estudiar pues, o campo magnético do sol e as capas altas da atmósfera do sol. Ademais, isto dou nunha técnica que ahora chamamos coronografía, que utilizamos para tapar outras estrelas e estudar o entorno de outras estrelas. E ademais aparecen efectos particulares que o campo gravitatorio que sufre a Terra cambia porque alinean el campo gravitatorio de Sol y la Lua. Entonces podemos medir pequeñas variaciones gravimétricas y podemos estudiar efectos máis complexos como efectos relativistas. Un eclipse de Sol foi a maneira de probar algunhas das teorías de Einstein sobre a relatividade e sobre que pasa coa luz con campos gravitatorios intensos, como a luz se dobra ca gravidade.
0: Bueno, cantas cousas nos dicía outro día un experto que, bueno, pues os coñecementos, as aprendizaxes que se poden extraer dun eclipse tamén dependen en boa medida da súa duración, ¿no? Neste caso, a duración do eclipse, total, bueno, é bastante curta, ¿no? O que está previsto para o ano que ven, que aquí en España só se poderá ver un pouco no sur da Península Ibérica, ten unha duración máis longa. Él dicía, canto máis dure, máis cousas, máis sabedoría imos extraer. Isto é así, non?
1: Bueno, claro, porque danos máis tempo a facer cousas, non? Entonces, cantos máis experimentos podamos facer, máis aprendemos. Entonces, claro, hai unha dependencia aí, pero bueno, todos os eclipses teñen algo de ciencia detrás e de todo se pode sacar algo, entonces non despreciamos ningún.
0: Isabel, é a primeira vez que vai ver un eclipse total?
1: Sí, a primeira.
0: Bueno, así que con moita expectación tamén, non?
1: Sí, totalmente. Eu teño moitas ganas de velo, teño moitas ganas de saber si é verdad todo eso que me contan, de que non é o mismo ver unha foto que velo en persona, que é moi impresionante. Entonces, sí, teño moitas ganas.
0: E xa ten elexido o lugar da observación?
1: Pois, bueno, en principio vou no ver en Sarria. O meu lugar predilecto era a Coruña, pero estes días amenazaban un pouco nubes, tal, e dixen, bueno, pues vamos ao plan B, e entonces ahora mismo estou en Sarria, está o ceo total e absolutamente cuberto de néboa, esperemos que despexe ao mediodía, si non haberá que buscar o plan C, pero es moi atentos ao parte meteorológico.
0: Si sí, tuviera que pedir a xente que se fixara en algo en particular durante a eclipse, que lle diría?
1: Pois pues eu creo que hai dous ou tres momentos clave, son xusto cando se vai producir esa totalidade, pois eso, que prestemos atención ás cores, para se temos unha camiseta vermella ou se temos algo naranxa que o levemos, para ver como de repente percibimos ese color dun xeito totalmente distinto. Tamén que se fixen nun fenómeno, isto cas gafas postas, por suposto, claro, que se chaman as perlas de Bailey, que xusto antes de que se produza esa totalidade vanse ver como uns pequenos círculos de luz no borde da lúa, que son os últimos retazos de sol que vemos, e isto vai durar moi pouco, que é a luz do sol atravesando as montañas e os vales da lúa. Como a lúa non é un círculo perfecto, sino que ten irregularidades na súa superficie, ainda que sexan moi moi pequenas, van producir un efecto de difracción na luz do sol. Entonces, cando vexamos esas pequenas perlas, esos pequenos círculos de luz, eso é, ¿no? A forma da lúa difractando esa luz. E despois, por suposto, que na totalidade estemos moi seguros de que estamos en totalidade, quitemos as gafas un segundo, non moito tempo, para non danar a vista, e miremos esa coroa do sol, e acordémonos sempre, sempre, sempre de poñer as gafas antes de que volva a salir o sol.
0: Fundamental eso, estamos insistindo moito tamén desde aquí na necesidade de proteger os ollos. Por certo, Isabel, teñolle que facer a pregunta, por que nese momento decidiu decantarse pola astrofísica?
1: Bueno, esa é unha pregunta moi complicada, ¿no? Por que temos as vocacións que temos? Pois a mí sempre me interesou, sempre me gustou moito, teño moita curiosidade. Ao principio, cando era máis pequena, polo sistema solar, porque tampouco entendía moito máis alá, pero despois, cando fui descubrindo máis cousas sobre astrofísica e sobre o universo, pois ese interés non desapareceu, creceu, medrou, e aquí estamos.
0: Bueno, e non se arrepinte, non? Da decisión tomada.
1: En absoluto, en absoluto.
0: Bueno, alguna recomendación para velo eclipse? Non sei se lía estes días unha entrevista súa La Voz de Galicia, que dicía que, bueno, na medida do posible optar por sitios altos, non? Ou as praias, por exemplo.
1: Claro, é importante que se vexa o sol no momento da totalidade, pero creo que tamén é importante que o sol estea un pouquiño alto no momento da totalidade. Vai estar moi baixo porque son as 8:30 e o sol ponse aproximadamente as 9:30 en Galicia, un pouco máis tarde en algúns sitios, un pouco antes noutros. É importante que estea un pouco alto, que non o vexamos xusto encima dunha montaña, porque senón vamos perder unha gran parte desa coroa que vai ser tan espectacular. si no lo tapa un accidente geográfico.
0: Bueno, e intentar verlo a través dos hoyos e das gafas de protección, non da cámara do móvil, non?
1: Eso é, si non queremos usar as gafas porque pues, temos medo que o filtro este mal ou non temos gafas porque non as conseguimos ou hai un millón de tutoriales en internet sobre como facer caixas para visualizar o eclipse ou facer proxeccións ou tamén calquera cousa que teña buratos, unha madeira ou un colador que deixe pasar a luz por buratos relativamente pequenos, vai proxectar o eclipse no chan e vámoslo ver tamén perfectamente, pero sobre todo que nunca se mire o sol de forma directa durante o eclipse, aínda que pareza que non brilla, a radiación pode nos facer moito dano e sobre todo ter moito cuidado cos nenos, porque os nenos non son conscientes, é moi difícil de explicar e os nenos máis pequenos, 3, 4 anos, van querer mirar porque van a ter curiosidade, entonces ter moito cuidado con eles.
0: Pues Isabel Rebollido, muitísimas grazas por atendernos esta mañá e que desfrute de verdade moitísimo deste fenómeno astronómico.
1: Moitas gracias, que pasades bo día.
0: Igualmente, un saúdo.
1: De novo, chao.

A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares.

Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988 31 79 60 ou na web teatroprincipalourense.com. Teatro Principal Ourense. Deputación de Ourense. A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexemos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: azul.
1: A alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: Buenísimas tardes, amigos y amigas de La Tarde es Tuya. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el mes de agosto? En el mes de agosto, en estas tardes, aquí en Radio Voz, vamos a disfrutar juntos de algunos de los mejores momentos vividos en el programa. Quédate con nosotros hasta las 9. Vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
2: Muy boa tarde, por certo que está soleada, ¿eh?
1: Está soleada, ay, madre mía, canto cantou este home na boda, ¿eh?
2: Ay, moitísimo, moitísimo.
1: Nótase.
2: Hasta botei 4 bailadas contadas, ¿eh? Sí, solamente.
1: Ah, que bien.
2: Bueno, porque ahora xa, se chega unha edad, entonces, pois, pues, xa, sí, ¿no?
1: Que bien, porque notas así a voz un pouco tomada de moito cantar a fin de semana que tiña festa este home por aí cos veciños, ¿eh?
2: O veciño, mira, o veciño veu para non me gusta botar así as campanas al vuelo antes de tempo. O veciño, o Pablo, o que se casou o Pablo, pois é un neto noso, home.
1: Que me dís?
2: Sí, o que te dixo que estás oindo, home, era neto. Eu dixo, Pablo, aquí e tal, é ela, é daí de, aí do barrio de Sar, é filla do zapateiro de Sar.
1: Ah, bueno, entón esa boda pues, tocaba moi de preto, eso, había sentimento aí,
2: Tiñemos un neto, ahora xa temos unha neta tamén. Bueno.
1: Que ben, que ben. Bueno, Manolo, todo ben entón, pasaste de lo
2: todo
1: ben,
2: muy
1: ¿no?
2: Ben, todo moi ben, fomos alá, levarnos alá a Cuntis, bueno, non me gusta facer propaganda, pero ali ao lado do balneario, non sabes?
1: Ai, que ben, que
2: máis ben, bueno, viñemos como apetos, bueno.
1: Que maravilla, home, pois pues que iso é a vida, celebrar tamén iso, verdad? Pues, claro que
2: eso
1: sí.
2: Iso non é vida, iso é un bidón que non é un
1: totalmente, que maravilla, me pois moita felicidade para eles. Bueno, mira que caladiño tiña, se a semana pasada me
2: dixía,
1: uns veciños de aquí que van pasar.
2: Secreto do sumario, sí.
1: Bueno, agora que xa está feito o casamento, xa podemos decir que son da familia.
2: Sí. Como dixía o outro, bueno, é un chiste que, bueno, non se pode contar agora que non estamos para chiste. Bueno, vamos, mira, vamos a pedir a canción de Antonio Prieto, porque esa da novia pode ser.
1: Antonio Prieto, vale. De, ¿cómo se chama? ¿La novia?
2: La novia,
1: sí, tal cual así. Veña, poñamos esa.
2: E dedicamos ya tamén aquí a un veciño meu. Ese sí que é veciño, ves, Luis.
1: Ese de verdad.
2: Luis Rodríguez, non dou o número de carné de identidade porque non o sei, pero estuve falando con el o domingo á tarde e falamos, dixo, ai, tiño a gana de falar con Susana e tal. Pois, pues, chamallame, pero claro, ora, el ten un trator e ande dedicadas a traballar por aí e tal. Entón, van de noite, vamos, unha vez, pois, pues, claro, e xa malo de entrar, porque é unha porta tan pequeniña e hai tanta xente.
1: Bueno, pero hai sitio para todos. A última hora, cando chegue a casa, que intente, home, que estas nove estamos.
2: E
1: ademais, ahora, pronto vai ser noite e xa non vai andar por aí cotro.
2: Un saludinho por ela, máis para a súa señora Teresa, que ande e... Algúnas veces escoitan, pero claro, xa digo, ela anda dedicada a esas cousas, porque claro, vai ganar un duro. Un duro non gobra, non hai duros, agora son euros, pero bueno, é un falar.
1: Ainda son menos, os euros ainda rinden moito menos que os duros.
2: Moitísimo. Son os
1: Sí que. Bueno, pois pues vamos a dedicarla para él. Alegro me moito de que pasara desve. Marcelina, imagino que tamén, non? A boa.
2: Sí, moi ben, moi ben.
1: Moi bo, que ben.
2: Bueno, pois
1: a disfrutar da canción.
2: A semana que dores, Óscar, vale?
1: Gracias, Manolo, por estar aí. Moitos bicos para todos.
2: Gracias a vos, igualmente.
1: Ata logo, chao.

0: Vamos a Cambre. Allí está Luis. Hola, Luis, buenas tardes.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Estás teme por ahí por Altamira, ¿no?
1: ¿Eh?
0: Estás por Altamira, por ahí, ¿o no?
1: Sí, sí, estoy aquí en Altamira. Bueno, yo soy natural de Cines, Soza de los Ríos.
0: Bueno, ti de boa zona, entón eres tamén. Ainda que, ti ainda diso de Oza dos Ríos, porque é verdade que nos chamaba onte unha muller de Cesuras, a semana pasada de Oza. En realidade todos son xa de Oza Cesuras, pero os que nacíxedes, cando ainda non estaban os municipios unidos, ainda decides un ou outro, verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. Eu sigo sendo de Oza.
0: De Oza, efectivamente. Bueno, agora residente en Cambre, non?
1: Sí, efectivamente, veciño de Sigrás.
0: De Sigrás, é verdad que decía o Altamira. Bueno, por aí pola zona máis ou menos, sí, sí, sí. Porque Altamira que pertence, xa a Carral?
1: No, no, Altamira pertenece a Anceis.
0: Claro, e Anceis que é de Cambre ou de Carral?
1: No, Anceis é de Cambre.
0: De Cambre, verdad, vale, vale, vale. Que aí teñen sí. Un pouco... a dúbida do límite ese, vale, vale, moi ben. Bueno, pois aclarada a miña dúbida xeográfica, Luis. Que canción se imos poñer entón?
1: Pois, agora, bueno, vamos a ver. Mira, de Bertín Osborne, llegou borracho el borracho.
0: Llegou borracho el borracho, veña, pois poñemos a Bertín Osborne. Para quen lle queres dedicar, Luis?
1: Pois, eu que sei, a todos os que me conocen, máis ou menos.
0: Veña, que seguro que son poucos, non?
1: Eu creo que sí, pero bueno, vamos deixar a cousa así.
0: Sobre todo estando no mundo da música, sempre un ainda máis conhecido, non? Dende logo.
1: Sí, bueno, eu xa fai moito tempo que o deixei, eh.
0: Bueno, pero sempre se leva por dentro, non?
1: Sí, eso é certo.
0: Porque tamén está no mundo da música, pero se non recordo máis, está máis no mundo da carpintería, non? Tamén, ou algo así.
1: Tamén. Mira, eu dormir dormo en Sigrás, pero traballar traballo en Altamira.
0: Ah, mira, que por que te ubicaban a Altamira, oh, que volvía... Mira, en Altamira, pero agora estás traballando a unha casa agora mesmo.
1: No, no, agora estou aquí no taller, estou aquí no
0: estás
1: taller.
0: En Altamira, entón.
1: Sí.
0: Muy
1: sí.
0: Ben, muy ben, entón, sigues, pero en Cambre sigues.
1: Sí, no, eu de Cambre non, agora non escaparei, dijo.
0: No, no, no, no, estáse ben, aí tamén se está ben, estáse moi, moi ben, sin duda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Muy ben, muy ben.
0: Bueno, Luis, pois para todos que te coñecen, bueno, para ti, gracias por escoitarnos, por estar aí con nos comentas traballas, e un abraciño ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Gracias, Luis, ata
1: luego. Alégrome de falar contigo.
0: Igualmente, xa sabes que aquí estamos, vale?
1: Muy ben.
0: Que sigamos falando moitos anos.
1: Eso é.
0: Que xa non uns cuantos.
1: Sí, sí. O xa choveu, eh.
0: Xa choveu. Ao final o tempo pasa, eh. Pasa, pasa rápido. Porque, mira, eu recordo de falar contigo incluso cando estaba en Radio Culleredo. Pode ser.
1: Claro.
0: Claro, xa empezamos aí. Teñía 19 anos, fíxate. Nada, hai dous días. Hai dous días como que...
1: Tío.
0: Sí, nada, nada. Non pasou nada. Estamos igual, sí. Igual.
1: O que pasa é que ti ahora, bueno, eu xa son maior, pero ti és unha rapaza.
0: A mí pasaron os mesmos anos por ti que por mí, Luís, así que xa ves, así estamos.
1: Eso,
0: estamos.
1: Eso sí é certo.
0: Eso é certo. Así que o importante é seguir con estas ganas desta alegría. Eso é fundamental. Ter a xuventude por dentro. Logo xa o resto, pois pues, non sí. Podes facer nada, é verdad.
1: Sí, eso é certo. Mira, conocémonos cando había aquel señor que lle chamaban o señor Pedrusco.
0: Caramba, ese señor xa cambiou tamén a súa vida, eh.
1: Tamén, cambiou de carajo.
0: Chegou alcalde todo, eh.
1: Y, oye, sabes o que pasa? Que, a ver, é unha persona moi cercana, porque a min onde me vexo, oye, Luis, que tal, como vai a cousa e tal. Non se lle subieron os fumes, polo menos... Comigo,
0: Eso é importante, a humildade. Estamos falando do alcalde de Culleredo, José Ramón Río Bo, que neste caso pois, foi o meu primer xefe en Radio Culleredo, agora alcalde do municipio. É verdade, bueno, que che vou dicir? Pois para mí sempre foi unha gran persoa, un gran xefe humano, e o sigue a ser. Logo temas de política, xa, pois, xa sabes que na política todo o mundo, uns para o lado, outros para outro, pero xa é distinto, pero a persoa que o que ten que primar neste caso, bueno, pois, daquela traballaba tamén en Radio Culleredo, tiña unha col...
1: Sí, sí.
0: Ese personaxe, non? Estabas tamén ti por ali, cando facíamos entrevistas de música ademais, Luis, así que mira que sí, mira sí. Se choveu, aquí seguimos, bueno, é importante,
1: eh? Efectivamente, efectivamente.
0: E encima mellorando, que eso todavía pois pues, é máis importante ainda, non?
1: Eso... Sí, home, que no, mira, Susana, non somos como o viño, cada ano melloramos.
0: Claro, ¿no? Claro, unha maravilla, pois pues eso. Sempre que non cheguemos a emborracharnos, como di aquí Bertín
1: no.
0: Osborne.
1: No. Con moderación.
0: Efectivamente, efectivamente. Pois pues nada, Luis, que sigamos por moitos anos. Unha aperta ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Graciñas. Ata logo, chao, chao, ata logo, ata logo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga.

0: sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño, para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: 265 días traballando, 20 días de vacacións.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y hasta Fisterra nos vamos, cuando llegamos a las 7:30, allí está Jesús. Hola, Jesús.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
1: ¿Qué tal?
2: Tanto tempo, Dios mío.
1: Moito tempo, canto tempo, máis ou menos.
2: Hai que quitar aí de meses, eu non sei se hai novo de meses. Ainda estaba Raquel, con Raquel falei varias veces, contigo non falei nunca.
1: Ui, entón pero... fai bastante tempo, si, casi un embarazo, xa un embarazo entero.
2: Sí, pero sempre che escoiten, eh.
1: Ai, moitas gracias, home, pois alegrome de que sigas aí, ainda que cambiemos, que sigas por aí, estupendo.
2: Xa, moitos anos, pero con Raquel falei varias veces, pero agora, miña filla, non son capaz, eh. Mire que ainda chamo, así de vez en cando, mire coxe polo menos por 100... Unha sete oito veces, pero nada.
1: Vaya, mira, agora por fin, home, pois a ver se a partir de hoxe podes entrar máis veces, vale?
2: É verdad, a ver.
1: Bueno, ti que escoitas dende a casa, Jesús?
2: Sí, estou na casa, que son un mariñeiro, teño 63 anos, estou jubilado, xa hai 7 anos.
1: Bueno, mellor, se traballa che da bondo, verdad? Agora estás ben aí.
2: É máis, non me moleste ninguén que levo 23 anos solo, vindo solo.
1: Entón faz o que queres.
2: Sí, estou a gusto.
1: Eso é importante, sentirse a gusto e feliz con un mesmo, verdad? O máis importante, dende logo.
2: Sí, tamén é verdad.
1: Bueno, e que música che gusta, Jesús, a ti?
2: Mira, eu queria que, a ver, que pasa que non sei quen a canta, miña filla, pero eu penso que é un pouquinho así, tirando a mexicano, que esta de No Volveré. Me encanta esa canción.
1: No Volveré, vale. Sí. El título ese, ¿no? De Pedro Infante, sí, que dice, cuando vale, lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no verás de acuerdo de mí.
2: Eso mismo, exacto.
1: Ni tendrás más amores conmigo. Vale, pues es de Pedro Infante, no volveré, sí, no volveré, vale. Se ha tenido localizada. Pero nunca, tengo una cabeza.
2: Gracias.
1: Bueno, ¿y para qué me quieres dedicar esta canción?
2: Mira, yo te digo, chico, para ti, para mí, es más para unas personas que vamos a bailar a Coruña todos los sábados.
1: Ah, sí. Ali
2: a Grela, que eu vou todos os sábados xa hai moito tempo, xa fón a Charston antes, e agora vou a Grela, ali é unha discoteca que hai de xente maior como a mí, e que me encanta aquela xente que estamos moi a gusto ali bailando toda a noite, o sábado.
1: Bien.
2: Bueno.
1: Que claro. Maravilla, xinaxia a tope, entón.
2: Que?
1: Face de xinaxia a tope, non fai falta ir a xinaxia pola semana, xa por sábado chega, non?
2: Que pasa que eu aí atrás bailaba toda a noite, Susana, pero agora teño un poquinho de desgaste aquí atrás na espalda, é que eu desde o rapazinho que traballo en toda a vida. Empecé a andar a mar 3 anos, e nací nunha casa con vacas, e aos 7 ou 8 anos xa traballaba polos terreos adiante.
1: Xa, claro, mi claro, agora pasa factura, verdad? Pasa
2: pero,
1: factura, non digo nada.
2: Pero bueno, pero oístes, pero levo unha semana porque, sabes, alterné, descansen bastante. Vou a bailar, agora bailo as cancións que máis me gustan, entende?
1: Agora elixes, entonces, agora elixes, non bailas todas.
2: Claro, non bailo todo, é cantes matar a mi vivo, me encanta me bailar, me encanta me bailar. É máis, creo que non bailo mal, pero
1: mira, bueno. Ah, mira, dáse pois mira, ti ir vai, e logo se non bailas 15, bailas 8, pero caso aí de pasalo ben.
2: Sí, é máis, teño moitos amigos e moitas amigas.
1: Claro, se é un bo ambiente, o pasades ben entre todos, eso é maravilloso, non o perdades, que ben, que ben.
2: Estáse de maravilla, Lín, estáse de maravilla.
1: Que estupendo, bueno, pois entón así todas as fins de semana festa, hombre, que maravilla, mellor imposible.
2: Sí.
1: Eso non pasa nin con 15 anos, nin con 20, así que mira, que maravilla, que xuventude,
2: É que estou pasando agora unha juventude potentísima.
1: Pois aproveita, disfruta moito que temos unha vida, home.
2: É que haxa salud para disfrutar.
1: Eso, sobre todo iso, saúde, o máis importante. Pois nada, cuídate moito, un placer conocerte, Jesús, e nada, chama máis veces, vale?
2: Vale.
1: Aquí estamos.
2: Eu vou intentar, vale?
1: Claro que sí, conta con iso, nos contamos contigo, vale?
2: Chao, gracias por todo.
1: Gracias, ata logo, chao.

0: Ay, cara.
1: Bueno, eso non é nada, ainda podes ir nadar un pouco aí á praia, non me digas.
0: Sí, home, sí, bueno. Vale.
1: Bueno, Lourdes, despois con esa actitude, terás un poquinho de ánimo, poñemos esa canción para ti e para Sara, vale?
0: Vale, moi ben, gracias.
1: Gracias por chamarnos, un biquiño.
0: Gracias,
1: chao, hasta luego.